0: La gente sigue enviando su nota de voz. Diga usted por acá, señora.
1: Aquí no se duerme.
0: ¿Por qué?
1: Porque ahora no ponen música alta.
0: ¿Y qué es lo que
1: ponen un blim blim blim blam blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim blim